0: Beta Plus Radio.
1: Tu noć bez sna, jedino pamtim tvoj hod niz ulicu, dok te pogledom pratim. I dim u vazduhu od tvog prevrelog daha

0: Započnite uspešno svaki radni dan. Pozitivno jutro na Pozitivnom radiju. Sa Miškom u Plusu na Plus radiju. Od 7 do 9.
1: Chicago Time.
2: Jutro je četvrtak, je naravno Plus radio, evo nas u temi jutra. Nova interaktivna mapa New York Timesa pruža detaljan prikaz etničkog porekla stanovništva širom Sjedinjenih Američkih Država i pokazuje u kojim delovima zemlje živi najveći broj Amerikanaca srpskog porekla. Mapa je zasnovana na podacima američkog popisa stanovništva i omogućava pregled po okruzima, pa se jasno vidi da je najveća koncentracija srpske zajednice i dalje, naravno, ponosno kažemo, na području Chicaga. Prvo mesto u Americi zauzima Cook County, Illinois, gdje živi oko 16.600 Amerikanaca srpskog porekla. Sa velikom razlikom slede Maricopa County, Arizona, približno 6.350 i Allegheny County u Pensilvaniji sa oko 5.700 ljudi srpskog porekla. Među prvih pet nalaze se i Lake County, Indiana sa oko 4.800, Los Angeles County, Kalifornija, gde ih je približno 4.700. Inače, kada se posmatra šire područje Chicaga, srpska zajednica prostire se na nekoliko saveznih država uz Lake Michigan, već zajednice postoje i u Wisconsinu, jugoistočno od Chicaga, posebno se izdvajaju severozapadna Indiana, područje Lake Countya i Porter Countya, gde je evidentirano približno 4800 odnosno 1600 Amerikanaca srpskog porekla. Ovi podaci dodatno potvrđuju da je šire područje Chicaga i dalje jedan od najvažnijih centara srpske dijaspore u Severnoj Americi. Gde Srbi žive u Njujorku, na Floridi i u Teksasu, koliko ih ima, možete nešto i da pročitate na portalu i aplikaciji Chicago Dešavanje, ne mora baš sve da vam se plasira ovako u našem jutarnjem programu. Naravno, zapratite nas i na Facebooku, TikToku, Instagramu i naravno veliki specijalan pozdrav za sve vas širom Amerike, za sve vas koji ste se možda našli među ovim ciframa. Dakle, zna se gdje živi najveći broj Amerikanaca srpskog porekla, jeste Chicago, ali mi ne zapostavljamo ni ostale delove SAD-a. Hvala Bogu, ima ih itekako i ima vas itekako i hvala vam što ste naša verna publika svih ovih godina. Dobro jutro.
0: Neophodan začin dobrom raspoloženju. Plus radio.

0: Sponzor vremenske prognoze, portal Chicago Dešavanja US. Najnovije vesti, korisne informacije, oglasi, dešavanja, sve na jednom mestu. 20. augustovskog dana u Chicagu pretežno sunčano vreme uz temperaturu do 27 celzijusovih stepeni, 32 biće u Washingtonu, 29 u New Yorku, 33 u Los Angelesu, 28 u Clevelandu, 37 u Houstonu, u Miamiju 34, najtoplije u Phoenixu sa 43 stepena celzijusove skale. U petak u Chicagu vreme slično današnjim temperatura u intervalu od 19 do 27 celzijusovih stepeni.
1: Najpozitivniji radio u Americi. Plus Radio.

0: Sponzor vremenske prognoze portal Chicago Dešavanja US. Najnovije vesti, korisne informacije, oglasi, dešavanja, sve na jednom mestu. 20. augustovskog dana u Chicagu pretežno sunčano vreme uz temperaturu do 27 celzijusovih stepeni, 32 biće u Washingtonu, 29 u New Yorku, 33 u Los Angelesu, 28 u Clevelandu, 37 u Houstonu, u Miamiju 34, najtoplije u Phoenixu sa 43 stepena celzijusove skale. U petak u Chicagu vreme slično današnjim, temperatura u intervalu od 19 do 27 celzijusovih stepeni.
1: Vaš broj 1 Plus Radio.

0: Veliki pozdrav svim slušalcima Plus Radija uživo iz našeg studija. Znamo da nam se leto polako bliži kraju i da se klinci već spremaju za školu, ali imamo jednu fantastičnu vest koja će vam produžiti onaj pravi letnji osjećaj. Chicago je odlučio da produži sezonu kupanja. Čak 20 gradskih bazena ostaće otvoreno sve do praznika Labor Day, odnosno do 7. septembra, umjesto da se zatvore sredinom avgusta. Grad je izabrao bazene u naseljima koja najteže podnose letnje žege kako bi svi imali gdje da se rasklade. Također, imajte na umu da i 23 gradske plaže rade punom parom svakog dana od 11 do 19 časova, a prskalice za decu u parkovima ostaju aktivne čak do kraja septembra. Dakle, nema izgovora. Kupaći kostimi se još uvek ne pakuju u ormare. Ne znam gdje se najradije rasklađujete tokom vrelih dana u Chicagu, da li više volite gradske bazene ili ste ipak verni našem jezeru Michigan i plažama. Mi u svakom slučaju nastavljamo da vas rasklađujemo najboljim muzičkim hitovima i zato ostanite uz vaš Plus Radio.
1: Uvek na sigurnom mjestu gdje god da krenete, ponesite Plus Radio.

0: Muzika koja pokreće. Plus Radio.
1: Ista soba, isti krevet, isti likovi po slikama na zidu. Prepoznajem sto sitnica, al sa lica naša dva je spao sjaj. Isto jutro, isto večer,

0: Sponzor vremenske prognoze, portal Chicago Dešavanja US. Najnovije vesti, korisne informacije, oglasi, dešavanja, sve na jednom mestu. 20. augustovskog dana u Chicagu pretežno sunčano vreme uz temperaturu do 27 celzijusovih stepeni, 32 biće u Washingtonu, 29 u New Yorku, 33 u Los Angelesu, 28 u Clevelandu, 37 u Houstonu, u Miamiju 34, najtoplije u Phoenixu sa 43 stepena celzijusove skale. U petak u Chicagu vreme slično današnjim temperatura u intervalu od 19 do 27 celzijusovih stepeni.
1: Ostanite pozitivni, vaš Plus Radio.

0: bolja strana života. Leto na Plus Radio.
1: Sponzor vremenske prognoze, portal Chicago dešavanja US. Najnovije vesti, korisne informacije, oglasi, dešavanja, sve na jednom mestu. 20. augustovskog dana u Chicagu pretežno sunčano vreme uz temperaturu do 27 celzijusovih stepeni, 32 biće u Washingtonu, 29 u New Yorku, 33 u Los Angelesu, 28 u Clevelandu, 37 u Houstonu, u Miamiju 34, najtoplije u Phoenixu sa 43 stepena celzijusove skale. U petak u Chicagu vreme slično današnjim, temperatura u intervalu od 19 do 27 celzijusovih stepeni.

0: Sponzor vremenske prognoze, portal Chicago Dešavanja US. Najnovije vesti, korisne informacije, oglasi, dešavanja, sve na jednom mestu. 20. augustovskog dana u Chicagu pretežno sunčano vreme uz temperaturu do 27 celzijusovih stepeni, 32 biće u Washingtonu, 29 u New Yorku, 33 u Los Angelesu, 28 u Clevelandu, 37 u Houstonu, u Miamiju 34, najtoplije u Phoenixu sa 43 stepena celzijusove skale. U petak u Chicagu vreme slično današnjim, temperatura u intervalu od 19 do 27 celzijusovih stepeni.
1: Plus Radio.
2: Stotine kilometara daleko od mene, il prostim jezikom sa one strane reke, gde noću gore duše, planine i kuće, i